mú jirayọ ìwọ náà jẹ pé máa ra rẹ bí o ṣe ń tẹtí leko láti pàdé wòlíì ọlọrun iwájú ọlágbèmí jp àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹrin kọjá ìṣẹjú mẹrìndínlógún sí aago mẹrin ààbọ ìdajì ó nínú àdúrà òwúrọ kùtùkùtù tá ó jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí jordan fm 105.5 ó máa jírí owó wà jí